0: کی عادت سماج میں پھیلے گی، رہے گی، کم ہو رہی ہے مانا جا سکتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن اور آئے گا کہ جب یہ پستکیں اپنا مہتو آج کی تلنا میں زیادہ ثابت کریں گی، یہ ہمیشہ رہیں گی، ان کو اکشن رکھنا ہماری بھاوی پیڑھی کے لیے بچا کے رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے.
1: جی بالکل کہا، آنے والی پیڑھیوں کے لیے ایک بہت بڑا دھن ہے یہ.
0: جی
1: بالکل صحیح کہا. اور آپ نے پروفیسر رام درش مشر جی کی ناری پردھان کہانیوں پر بھی ایک انک نکالا ہے اور لال ہتھیلیاں کتاب کے نام کے مادھیم سے، اس کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ کس طرح کی کہانیاں اس انک میں آپ نے ایکترت کی ہیں.
0: جی اصل میں اس طرح کے مشر جی کے سنگرہ اور لگ بھگ سبھی ساہتیکاروں کے ساتھ آتے ہیں جن کا لیکھن پرچور ہوتا ہے، یہ لیکھن کی یا عمر کی اتراوستھا میں آتے ہیں کہ اب ان کو کیٹیگرائز کیا جائے، شرینی بدھ کیا جائے. پہلے تو کہانی سنگر آتے گئے. مشر جی کی کہانیاں ناریوں پر اور دلتوں پر، ویسے بہت سارا انہوں نے وشے ان کا بڑا ویاپک رہا ہے.
1: جی
0: ان دو طرح کے وشیوں کا ہمارے سماج کو آوشیکتا تھی، خاص کر کے آزادی کے بعد یہ مانا جانے لگا تھا اور سچ تھا کہ جب تک سماج میں استری اور دلت شوشت آگے نہیں آئیں گے ہم وکاس نہیں کر سکتے. اور ایسا سماج، ایسی سبھیتا جس میں استری پیچھے ہو، سماج کا ایک ورگ پیچھے ہو، اسے ہم وکست سبھیتا کہہ ہی نہیں سکتے، اس سنسکرتی کی پرشنسا ہم کر ہی نہیں سکتے. تو جتنے بھی لیکھک تھے ان کا یہ دائتو تھا کہ استری ومرش کی کہانیاں لکھیں، استری کو آگے لے آئیں، ان کے پرتی ہو رہے اتیاچاروں کو دکھائیں. یہ دور چلا، نئی کہانی کا دور چلا. مشر جی بنا کسی گٹ سے جڑے ہوئے استری ومرش کے لیے سنگھرش کرتے رہے، استری کے پکش میں لڑتے رہے. ان کی کہانیوں میں جو ایک بھنتا پائی جاتی ہے، خاص کر کے استری ومرش کی کہانیوں میں، وہ یہ ہے کہ ان کی استریاں واقعی نائکائیں ہیں.
1: جی
0: وہ یودھا ہیں اور وہ اس طرح کی یودھا ہیں جو سکاراتمک یدھ لڑتی ہیں، جو گالی گلوچ نہ کر کے اپنا راستہ خود بناتی ہے.
1: جی
0: جیسے ان کی کہانی ہے جس میں ایک اس کی پاتر بھوانی، اس کا پتی مر جاتا ہے، وہ بڑے سورڈ سماج سے آتی ہے اور اس میں سورڈ سماج استریوں کو باہر آنے کی انومتی نہیں دیتا ہے، اس کی کھیتی باڑی سب دیکھنا ہے، تو وہ خود آتی ہے، اپنا کھیتی کرتی ہے، اپنا ہل چلاتی ہے.
1: جی
0: اور اس کی بڑی نندا ہوتی ہے، لیکن وہ بھوانی نندا سے پیچھے نہیں ہٹتی ہے، لیکھک اس کو جا کے سمرتھن دیتا ہے. اس سے ایک بڑا سندیش جاتا ہے. کیا سندیش جاتا ہے؟ کہ جو نائکا، جو استری پڑھے گی اس کو، وہ بھی اس جیسا سنگھرش کرنا چاہے گی. اور دوسری بات دیکھیے کہ وہ اس کہانی کی نائکا سے کھیتوں میں کام کرواتے ہیں، جس کا ارتھ ہوتا ہے کہ کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہے، آتم نربھر ہونا چاہیے. تو ان کی نائکائیں آپ دیکھیں گی، ان کی جو پاتر ہیں وہ کھیتی کے کام سے لے کر کے اور بڑے سماج کے کام، مطلب جو آج کی آدھنک نوکریاں ہیں، اس کو بھی اپنے لیول پہ کرتی ہیں، وہ پرشوں کے محتاج نہیں ہیں. اس چیز کو انہوں نے ایسے پروکش روپ سے دکھایا ہے کہ استری پریڑا لیتی ہے اور پرش کہیں نہ کہیں اس کو سویکرتی دیتا ہے، اور اس طرح سے وہ سکاراتمک یدھ چلتا رہتا ہے. آج جو استری اتنی آگے ہے اس میں ساہتیکاروں کا یوگدان ہے.
1: جی
0: اور ایسے ساہتیکاروں کا تو میں بڑا یوگدان مانتا ہوں.
1: جی بہت سندر.
0: تو ایسی تمام کہانیاں ان کی ہیں. ان کہانیوں کو لے کر کے ان کا ایک وچار تھا، کیسا کیا کیا کیا جائے. میں نے خود اپنی طرف سے انیشیٹو لیا کیونکہ میں بھی استری سمرتھک ہوں.
1: جی
0: میں مانتا ہوں کہ جب تک ماتر شکتی، ماتر ستا ہمارے برابر نہیں ہوگی، ہمارے اوپر نہیں ہوگی، پرکرتی نے تو ایسے اوپر بنا کے بھیجا اسے، ہم نے اسے ڈومینیٹ کر دیا، تو اس کو اس کی جگہ چاہیے. تو میرا بھی اس میں انکلینیشن تھا، کیونکہ آپ کو بتایا کہ میں نے بھی ایسی کہانیاں لکھی ہیں.
1: جی
0: تو اس پرستاؤ پر بڑے پرسن ہوئے اور پھر ان کے تمام سنگرہ میں نے پڑھے ہوئے تھے، اس میں سے چین کیا میں نے اچھی کہانیوں کا اور اس کا میں نے سمپادن کیا، اور وہ کہانیاں آج لال ہتھیلیوں کے نام سے
1: بہت سندر سنکلے نہیں. اس کے لیے ہم آپ کو سادھواد دیتے ہیں. اور بس چلتے چلاتے آخری سوال یہی کہ آگے کیا یوجنائیں ہیں آپ کی؟
0: جی اندا کے جی، میرا لکھنا تو نرنتر چلتا رہتا ہے اور سایاس نہیں چلتا ہے، مطلب جب میرے من میں کوئی بھاؤ زیادہ پربل ہوتا ہے تب میں لکھتا ہوں.
1: جی
0: مجھے نہیں یاد آتا کہ میں نے کبھی زبردستی بیٹھ کے کچھ لکھا ہو، کسی سمپادک نے کوئی سمیکشا یا کوئی اور مانگ دیا اس کی بات الگ ہو سکتی ہے. لیکھن نرنتر چل رہا ہے اور میں نے جتنا لکھا ہے مجھے لگتا ہے اس کا میں نے آدھا بھی پرکاشت نہیں کروایا ہے.
1: اچھا
0: کیونکہ میں جلد بازی میں نہیں رہتا ہوں، میرا کام آرام آرام سے ہوتا ہے، دھیر سے رہتا ہوں میں. اور ابھی تو میرے پاس کم سے کم 4-5 ونگ سنگرہ آ جائیں گے جن کا میٹر میرے پاس پڑا ہے. للت نبندھ ہے اور غزلیں ہیں، گیت کویتائیں بھی میں نے کچھ لکھا ہوا ہے، غزلوں کا بھی سنگرہ آنے والا ہے. لیکھن میرا نرنتر